0: Bistrisku.
1: Da, koje sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget, potraži ih samo u McDonald'su.

vredi me daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Bistrisku?
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: U četvrtak nas očekuje u promocija knjige Roberta Radoševića Pazinski kaštel pod nazivom Babin kunšenje u 18 sati. U ovoj vrijednoj knjizi Libro od Fameje, napisanom medulinskom čakavicom, na interdisciplinarni način kroz lik babe Kate, autor podrobno opisuje na samo svoju obitelj, već prisjećajući se njezinih mnogobrojnih priča i čitatelja, upoznaje ih i s nizom važnih, zanimljivih, ponekad i zaboravljenih detalja iz prošlosti Medulina. Babin kunšenje, knjiga je sjećanje na davno djetinjstvo, na babu Katu, na dobrotu, požrtvovnost jedne istarske žene, majke, bake, prabake, na njenu žensku snagu, hrabrost i odlučnost. No ona je i zapis i svjedočanstvo o suvremenosti, o našoj težnji da razumijemo one koji su nam prethodili, da im izrazimo zahvalnost na svemu što smo njih primili. Knjigu će predstaviti Marija Peruško, urednica i lektorica, zatim Natalija Gregorinić, recenzentica, Ana Lorencin, grafička urednica, profesor doktor znanosti Slaven Bertoša i povjesničar i sam autor Robert Radošević. Dakle, promocija knjige Babin kunšenje 15.10. u 18 sati u Pazinskom kaštelu u sklopu programa Četvrtkom u muzeju. Dakle, 15.10. organizacija Etnografski muzej Istre. Vidimo se tamo.
1: Vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous.

0: Bistrisku?
1: Da, koji sve zon dobrega pršuta, a bistrisku?
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Kasun se rodila, duh sun di tebila, lepo mladost proživela. Pak se oženila, mama bila, noki dobila, pižijun docekala. Vsakem dneve življenja radi.

Znam da mnogi vole ovu pjesmu Lanterna Radojke Šverko, baš mnogi, a i nije ni čudo, njezin glas, tako fina poruka i posebna atmosfera, kao i u svim pjesmama koje nam je Zaplavi val i ovaj put birao naš lipi dragi Čedomir Mošnja. Ali di bismo bili mi bez našeg tonca, Edi Koler je za tonskim pultom, ja sam Dorina Tikvicki. Zahvaljujem vam na tome što smo se družili, ostanite i dalje na našim frekvencijama. Za par minuta, evo i Nives Kalebić dolazi sa novim vijestima. Do slušanja, svako dobro.

0: Digital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Digital Union.

stelaži, ja sam slušao na izbija tako sli. Još i prije ja bih ušao, nima lazno za te suze.

vedi me daleko. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Pjesma tjedna.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je sve zon dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, aš ti nimaš dobrega pršuta. Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Eto, neko može biti Superman i Batman, a neko je samo Elton John, samo navodno pod navodne znake i to je to. I to, ovo je dobra kombinacija, Elton John i Britney Spears u pjesmi Hold Me Closer.

Factory je zapravo spoj svega tu ima. Nakon 6 godina Britney se vratila evo s Eltonom na scenu tada i ispalo je dobro. Kad smo kod Elton Johna, on je jedini čovjek, barem, evo ja moram priznati da se to možda se vama desilo pa mi javite li je, jedini frajer na čijem koncertu sam bila da je počeo svirati 15 minuta ranije od predviđenog, što mislim da je skandalozno, nisam mu baš to oprostila, nije to u redu, ali evo čovjek je odlučio krenuti.

0: Bistrisku.
1: Da, koje svetlom dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, aš ti nimaš dobrega pršuta. Ako bi testili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Eko, samo da znate da se ne morate samo triskati pršutima u Tinjanu, možete uživati u dobroj glazbi. 16. Dakle, petak, Severina i skupina Tequila. Ne da ukraden i Mejaši su...

0: odmah poziv. Halo, halo.
1: Halo, halo, Jadranka, čao, dobar dan, halo. Kako smo?
0: Dobro smo.
1: Jesmo? Mhm. Da. Šta može jedna od Wild Thing the Troops? Ako se ne varam.
0: Može.
1: Šta može, kaj lijepo od vas. I se želim vam ugodan nastavak dana i večeri.
0: Hvala Bog.
1: Hvala, čao, čao.

Wow. Svaki put se nežim. Nažalost, pokojni Jeffrey Oriama preminuo je 2018. Maja Zusena, sjajna. Čuda su se tu desile ili te pravi mirakuli. Evo, prisustvovali smo tome.

Evo, još sam pod dojmom toga da je zapravo 25 godina prošlo od Mirakula. Čudo. Prođe život.

Ono što je sigurno da ovog petka, subote i nedelje svi putevi vode u Tinjan, festival pršuta u Tinjanu, 18. po redu, dakle službeno su postali odrasli, punoljetni. Pokušat će slušati Guinnessov rekord, 300 ljudi ređe će pršut, daće sve od sebe, evo da ga skinu, mislim da je nekih 200 i nešto ljudi sad u Španjolskoj, Španjolci drže taj rekord. Ono što je zapravo vrlo onako nezgodno je da ta feta pršuta mora biti točno određene debljine, treba će to onda dobro izmjeriti, prebrojiti, a treba će to poslije pojesti.

Ona je jedna jedina i on se možete sad se svađati oko toga volite li ili ne, ali da je posebna, posebna je.

svira nam prekrasna Jessie Ware In Your Eyes, pa ću samo kratko najaviti jedan događaj koji vas očekuje u Puli ovoga vikenda. Let's Wake Up! Let's Wake Up događaj je koji je u svom trećem izdanju povezao padel i druženje. Iako na prvu možda turnir u padelu ne zvuči spojivo sa partijem koji se odvija istovremeno, zapravo je vrlo lako moguće. Sve detalje možete pronaći na našem Instagramu, a ja bih prije svega voljela izdvojiti da se i dalje možete prijaviti za turnir. To možete učiniti na Instagram stranici Pula Padel ili Let's Wake Up. Linkove ćete imati i na našem profilu, a možete doći i samo zbog dobre energije. Možete se doći zabaviti, slušati glazbu uz DJ-eve, popiti neki koktel, neko piće i jednostavno uživati. Posljednji događaj ove sezone održava se ovog vikenda 17.10. na Verudeli u Puli i traje od 12 sati do 4 popodne. Ulaz je 10 eura, kotizacija je za igrače 20 eura po osobi, a sve detalje, ponavljam, možete pronaći na njihovom Instagramu. Iako na prvu možda zvuči nespojivo, sve je jako lako moguće kada imaš dobar tim iza toga. Ostanite uz naše mreže i uz našu frekvenciju jer vam idućeg tjedna donosimo i više detalja o samoj organizaciji. Let's Wake Up! Uživajte!